fasi fo ale ya bene ni nana na nini nia ta ne ma meta fo mu anopi yema Usiani na ashati. Ninguwa mi bibia. Mami yako. Usiami ya dioka nise. Odo yu no different miu. Si odo yu. Ne. Usiani biem. Usiani huni biem. Banya kwa jayemu.